Everything you say can and will be used against you.

dag, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM, live from Denmark.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Er det min telefon, der ringer? Hvad, hallo?
1: Velkommen til Zulu. Kultur, tur, natur. Hvor vi i dag ser ude på Jernhede. Vi har fået hele stedet for os selv. Så lad os komme ind og se på en hel masse gamle.

set time. Music.

system passes. Full immersion begins in 10, 9, 8, 7, 6, 5.

Party FM. Tirsdag med Storr. Jamen altså. Jeg kunne lige. Jeg havde lige tid. Jeg gør det sgu.

73 på chatten. Hey, og god eftermiddag, og lige mod kone 73. Mike, han gav dong gang 3. Og men altså, kom ind lige forbi. Så prøver vi at se, hvad det her det ender med.

Og så er vi også lige kommet en tur ud og køre med Krille. Du skal ligge i højre side, Krille. Skal jeg lære dig det? Og Sjønne også lige kigge forbi på cam. Hej Sjønne!

Det er simpelthen det farlige, ham Krille der. Han har fået sådan en dildo-benzinbil der, fordi nu kan han køre til jo. Nu er det ikke en Aygo mere. Husk nu på, hvor meget strøm den bruger, ikke også, Krille? Husk det nu. Så skal du bare ind og lade igen.

lige også komme en tur med i værkstedet ude hos Scotty Rennick. Åh, men det er jo lækker. Han går stadigvæk og laver på alle de der gamle motorcykler der, i stedet for at købe en ny. Jeg tror snart, at sådan en af hans motorcykler, de står nok næsten snart i det samme som en ny. Synes altid, at han laver på dem.

sidder du ude et eller andet sted i det danske land og lytter med til radioen, så selvfølgelig bare kom ind på partyfm.dk/chat. Tænd jeres cam, vær med til en tirsdagsfest eller ind via vores fantastiske app. I er velkommen alle sammen. Nu så jeg lige, at maleren han har sat kagen på derhjemme. Jeg kigger nok ned forbi dig i morgen, maleren.

maleren, han skriver ind på chatten. Se, at jeg skal lære min nye kollega at lytte med, når han kører i Sverige. Jeg har opgivet. Jeg må have fat i faren og have ham til at tæve hans søn. Jeg tror, det er den nemmeste.

Altså, jeg har lige fundet ud af en fordel mere ved at bo på Sjælland. Altså, det kan godt være, at de kalder det djævleøen og alt muligt. Men hvis I nu kigger på Krillis Cam og på Nanses Cam, så kan I se en meget stor forskel. Det regner der, hvor Nanse kører i det mørke Jylland. Og her på Sjælland, der kan se det faktisk okay ud. Jeg vil faktisk hellere bo på Sjælland lige nu.

Pedersen, hun skriver, ha ha ha, ind på chatten, ja, for det regner jo aldrig på øen, skriver hun. Ha ha, jo. Det var også frost vejr i morges. Det var faktisk pissekoldt. Og jeg har lige mindet mig selv om, da jeg kørte hjem, jeg skulle sætte fyret til. Og det eneste, jeg ikke gjorde, det var at sætte fyret til i morgen tidlig. Det når jeg nu. Come on, yeah.

Nu fik jeg lige kigget lidt på Pedersens cam. Hun sidder altså og ser meget, meget koncentreret ud. Jeg skulle tro, hun er ved at skrive under på en check til 1 million. Nu ved jeg det. Hun er ved at skrive under på papirerne til, ungerne skal væk. Alle ungerne.

Åh, shit, Krille, han har skrevet. Står og tænkte på, vi skal snart have gjort noget ved det med flammen. Jeg skal have kød. Jeg har det på samme måde. Det vil være efterår. Vi skal lige have fyldt lageret.

Nanse, hun skriver ind på chatten. Krille, vi kunne godt den dag. Jeg tænker bare, så skal I finde fra det mørke Jylland til det lyse Sjælland. En eller anden dag. Det bliver først i næste måned, fordi jeg synes, vi har rigeligt den her måned. Så kan vi ikke lige tage den i næste måned, så vil jeg være glad. For min weekend er fyldt op.

Oh ja, hej Mols. Jeg kan se, at han kom ind i chatten. Ja, ja, jeg så dig godt, Mols. Du sagde, men så svær at overse. Det er helt sikkert.

Pedersen skriver ind på chatten, at ungerne købte en blå hårfarve til hende i julegave for 2 år siden. Jeg siger bare, hvis du får blå hårfarve, så begynder jeg at kalde dig for Smølfine.

Scotty Rainer skriver inde på chatten, så men man skulle vil være møgsvin, hvis man ikke kunne klare en pil, så jeg er jo ikke møgsvin, så henter jeg lige dagens pillerballer. Kan du så ikke tage to, fordi så kan du drikke den af min også. Så fik vi også mini-heksen ind.

Scotty Rain, jeg kan skrive ind på chatten. Han står, at det så ok, at jeg napper en pils ad gangen, det andet ville være lige grov nok ud på en tirsdag. Det ville være noget helt andet, hvis det var om mandagen. Ja, okay. Fair nok. Nu er det tirsdag, så tager du en ad gangen. Og mandagen, så havde jeg bedt om at tage begge to på en gang.

Pedersen skriver til Scotty Redneck ind på chatten. Jeg kan ikke bestemme, om jeg skal hente en øl eller ej. Og det spørger du ham om. Det var det. Nej. Du kan lige så godt bare hente den.

Ham Scotty Redneck, det, han er simpelthen uden for pædagogisk rækkevidde. Han skriver ind på chatten, står kvindes for, især når de er dværgvækst. Og skriver han ned under, det var så lige en kort bemærkning til Pedersen. Og så skriver han yderligere, du kender godt det der, don't get short with me, Pedersen.

Det er da simpelthen ufatteligt herinde. Altså, så er en, der sidder og ordner. Nej, nu er der en, der sidder ved at lægge krigsmaling. Nu er mini-heksen i gang med det der krigsmaling igen.

Nu spørger Mols mig inde på chatten, om jeg ikke er ved at blive lidt gråskægge. Nej, meget. Let's begin. Det vil du eddermame også gøre, hvis du havde mine børn. Jeg siger det bare, det er dem, der gør mig gråskægge. Men nu er jeg jo ikke kvinde, så jeg går ikke lige ud og farver det, eller lige lægger et eller andet henover. Altså, hvis jeg skulle have noget på, der var kønt, så skulle jeg bare tage en sæk over hovedet.

Hvorfor har jeg på fornemmelsen af Sjønne, han sidder og nyder det her musik? Malinde Pien spørger, om vi ikke mangler noget dansk topmusik. Det har du helt ret i, det kommer jeg ikke til at spille.

Ja, ja, ja. Malinda Pink skriver ind på chatten. Må levere noget til dig. Ej, ja, i hvert fald ikke dansk topmusik. Det kommer ikke til at spille. Hej, Nixon. Det er ikke mig. Det kan du gøre.

Det kan jeg godt, Pedersen. Pedersen skriver ind på chatten. Tag et glas mælk. Det kan jeg sange, men lige nu er jeg i gang med den der. Ja, men det er i orden, maneren. Skål, gammel.

Ja, ja, Melinda Pien, hvis du skal skrave 5.000 sammen til radioen, donationer, ikke også? Så skal jeg nok bevæge skæg af. Eller i hvert fald kortene det ned.

Fatima Linda Pien, hun spørger, hvorfor er I så kedelige? Jeg samlede 1000 kroner sammen for at få mit venskab af. Jamen, nu er jeg heller ikke den ven. Jeg er en anden ven. Og mit skæg, det er mere kostbart. Det er meget kært for mig lige nu, fordi at jeg skal signere nogen med det.

Nu så jeg lige maneren, han var lidt fræk hjemme på chatten og skrev til Melinda Piner. Jeg er jo kun en lille mand. Store er jo lidt større, men jeg er hurtigere væk end ham. Ja, så længe det ikke er lørdag eller fredag aften, vi snakker om.

Ja, ja, så vil maleren ikke lege mere med, fordi nu skriver han bare ind på chatten, ja, jeg er godt over igen. Ja, det tænkte jeg godt. Men du kan det mindste nå op i seng. Ej, skal jeg være sød.

Ja, ja. Så kom jeg lige mavedansende ind over chatten, og så skriver Pedersen ind på chatten. Står kæft, det klæder dig pink ned af det. Ja, jeg er en lille frækker det indimellem, men jeg siger det bare. Og kone 73, hun lytter desværre med. Hun skriver ind på chatten, står det nemmere at sove på sofaen, i stedet for at komme til skade på vej ned ad trappen. Ja, det vil jeg så give dig ret i.

Hey maleren, jeg håber, du har kridtet pinene til i morgen. Vi skal have tre omgange i morgen. Det ender med, at vi bliver nødt til at lave et regnskab over det der. Mig og maleren, vi har en lille kamp i gang. En lille dartturnering hjemme hos maleren, hver gang jeg kommer forbi. Så skal vi lige kæmpe lidt.

Kone 73, som skriver ind på chatten, står, du taber. Okay, den, Malinda Pien har skrevet, står så er kælling i ovnen. Okay. Jeg er mere i tvivl, Malinda Pien. Ved du, hvem min eks er der? Hvor kender du hende fra? Nå, okay, det var noget andet, vi snakker om. Hun skriver ind på chatten nu, på jysk oversat, er det kylling? Okay, så jeg var lige mere urolig for, at du kendte min eks. Skulle lige til at sige, okay.

Hvorfor? Nå. Hey. Hun skriver hende på chatten, Malinde Penge. Jeg kender også mange. Jeg håber ikke, du kender hende. Det gør jeg ikke.

så fik vi også damper på Cam. Han er ude og køre bus. Bushmand. Man burde egentlig ikke gøre det, men vores buschauffør kan ikke køre bus.

Og Kemi, hun skal jo stå og skal jo lave mad til ham med SK. Ah, men så kan jeg godt forstå. Så skal du heller ikke gøre det. Ja, maden, den er vigtigst. Kender jeg godt.

Okay, Pedersen, hun skal først lige hente noget at drikke, eller hvad? She on that coke diet. Jamen altså. Så kom her Kong Hane også forbi. Hej, Kong Hane. Og tak for lørdags. Jamen, skål med Seven Heaven. Så skåler jeg med dig.

Ja. Malinda Ping, vi skåler der bare en tur mere. Skål alle sammen derude. Det skal da slet ikke komme på det, an på det. Kong Hagen, han skriver ind på chatten også. Smutter lige badvander. Så tager jeg en øl eller to med jer, inden jeg smutter. Fik tæsk med en 2-tons gravmaskine i går, så det er tiltrængt. Ja, så kan vi aldrig med mig også tage en øl eller to. Malinda Pien, hun skriver, at jeg har glemt en ting. Jeg ved ikke, hvad jeg har glemt. Jeg har glemt mange ting. I used to think maybe you loved me. Now I know that it's true. Nå, jeg glemte at sige, at Steve Pick er hårdt tilbage. Det var det, jeg glemte åbenbart.

Jeg sad lige og tænkte på, hvis nu damperen han fyrede Party FM på højtalerne i den bus der, kunne vi om de ville gå helt amok. Det kan godt være, at vi skulle finde sådan en Finn Pind-sang, eller en en Pattisutter-sang, eller sådan noget. Åh, Malinda Pien, hun skriver og skriver.

273 er som skrev, der findes faktisk en sang, der hedder Dem vi skåler med, eller noget i den stil. Det er helt korrekt. Der er faktisk lavet sådan en sang. Nu skal I huske i aften, når klokken der bliver 20.00, så kommer ham der Power Sound og giver den op. Og jeg ved, at Malinda Pien, hun kigger forbi i morgen mellem 18 og 20. Jamen, det er fantastisk. Så er der ingen grund til at blive væk fra Party FM i hvert fald.

Nej. Det er sådan, sangen skal være. Bare rolig. Det er bare inden, der er nogen, der panikker fuldstændig. De siger, at du faldt ud. Nej, det gjorde jeg ikke. Pedersen, nu skriver ind på chatten, står her smutter rundt rundt med cykelkysen. Der findes ikke en til mit store grødhoved. Og skål, Pedersen! Men der er heller ikke noget, der kan tage skade.

Og oh, jeg kan min hos før ind på chatten. Tager du ikke lige en time med at stå? Jeg er lige ved at prøve på at overtale Malinda Pien til at komme forbi og lige give en lille spiller også.

Mr. Cool, han spørger, om det vil være muligt at kunne smide dig en besked efter dit show, når du er færdig. Har lige et spørgsmål, ved du hvad? Du kan bare skrive en privat besked til mig nu. Det må du meget gerne. Du går bare ud og finder mig, og så trykker du bare på mit navn og skriver en privat besked. Og min Seven Heaven skriver, står, det er mine Heaven vant til med sin skøre familie. Ja, det nu du siger. Nej, nu skal jeg være sød.

Miss Eminem, hun spørger ind på chatten, om det kan lade sig gøre. Er jeg sød? Mest når jeg sover. Men så skal jeg heller ikke snorke. Selv Måns, han skriver, dig sød. Hvor er I søde ved mig, altså. Og Måns, du skal bare tie stille, for jeg ved godt, hvordan du opfører dig op på færgen. Så du tier bare stille.

Men ved I hvad, mine damer og herrer, her når jeg hopper om cirka en halv time, så kommer hende med Linda Pien og lige overtager en times tid i hvert fald. Åh, men det er jo lækkert. Og kl. 20, der ved jeg i hvert fald, der dukker ham med Power Sound op. Der er simpelthen ikke noget at klage over.

Cammy, hun står og fortæller, at hun laver salat med kød i. Hvorfor skal du ødelægge kød? Det er derfor, vi aldrig får nogen snitskader herhjemme, fordi der er aldrig nogen, der laver noget salat. Der er ikke nogen, der spiser det. Lige nu er de roen i mit kaos. Frihed for en stund, det er bitter. Se, det er meget nemmere. Lad være med at spise salat, så kommer man heller ikke til skade.

Cammy, hun skriver ind på chatten. Står jeg desværre nødt til at spise det der salat for at tabe mig lidt? Man kan tabe sig på mange måder, man behøver så ikke at gå over og spise salat. Hvis jeg en dag kommer til den drastiske beslutning, at jeg skal til at spise salat, så håber jeg, at der er en anden, der nakker mig meget hårdt med en spade i baghovedet og siger, står vågn op for de mareridt. Nu har jeg levet i 44 år uden salat. Jeg tager gerne 44 år.

Den eneste kommentar kommer fra Cammy. Selv ham herhjemme vil gerne have det. Okay. Og så skriver Peder sådan, shit, du er gammel inde på chatten. Jamen altså, tak for det. Your love, your love. Men jeg holder mig faktisk godt af min alder, ikke også, Peder?

Ja, men nu er jeg over så opvokset med nogle mærkelige fædre. Nu kan jeg se Cammy, hun skriver hen på chatten. Står over æske er der 40, han spiser salat. Ja, det gjorde min far heller ikke. Han spiste heller ikke salat. Og når han skulle have spaghetti og kødsovs, skulle det være et langt spaghetti, og så skulle det være brune hakke og oksekød med salt og peber, og en lille smule ketchup ovenpå. Og så var det det. Men det var også den samme mand, der kaldte kærkorn for margarin. Fordi det eneste rigtige smør, det var lurpakke i den der sølvfarvepakke.

Åh jo, det kan jeg godt spise, Cammy. Nu viser hun noget brød på inde på tærten. Det kan jeg godt spise. Jeg skal væk fra det her.

Altså, min mentale alder, Pedersen, det er vel 10. Hun spørger, hun skriver ind på chatten, så mentalt troede jeg, du var yngre. Det er også cirka 10 på en god dag.

0: Nu kan I se, hvad det er, Cammy, hun viser ind på Cam... Kvark... Nej, ikke Quackamole. Nej. Nej og nej. Pedersen, hun skriver ind på chatten. Du skulle vel aldrig have fødselsdag, vel? Det regner nu. Nej, det havde jeg mig i måned. Der var det godt værd.
1: Party FM. Live from Denmark.
0: Mine damer og herrer, vi har cirka 20 minutter tilbage, så er den derude herfra, men så kommer Malinda Pien. Ah, men altså, det kan vi godt lide. En eller anden dag, så skal jeg have taget mig sammen til at prøve at se, om jeg kan drille Malinda Pien så meget, sådan, så hun stopper mig. Fordi hun siger, at det kan ikke lade sig gøre.

Jeg kan se, at Kemi, hun prøver at logge ind på chatten og skriver, at det er hjemmelav guacamole. Ja, det kan godt være. Og der er jeg også gammel. Jeg er sgu blevet gammel. Jeg går bare i seng. Ja, jeg tror bare, jeg finder bare seng. Men nogle ting er grammedag, som andre ting er, der er det lige meget. Men jeg tror også, det har lidt at gøre med, hvor man er opvokset henne, hvad man er opvokset med. Nu er jeg aldrig opvokset med så meget salat i familien, og det har i hvert fald sin grund. Det er helt sikkert, det er derfor, jeg ikke spiser det i dag.

0: Oh ja, Party FM. 8 minutter tilbage, så er den derude herfra, så kommer Malinda Pien. Jeg håber, I er med mig, I er klar til hende. Jeg skal selvfølgelig lige nå at huske at takke alle jer, der kigger ind forbi chatten. Det er jo fantastisk, sådan en dejlig tirsdag eftermiddag.
1: Aften. Kan det være, I vel?
0: Alle jer, der lytter med derude, det er lækkert. Oh yeah.

Med Seven Heaven skriver inden for på chatten. Tusind tak for god musik og hygge står. Jamen selv tak. Og maleren han skriver, er det kun fordi tirsdag er tempoet er lidt lavt? Ja ja, hold lov. Kan ikke altid køre op i det tempo der. Der er også nogen, der godt kan lide det roligt. Der er jo nogen, der er oppe i alderen. Jeg tager også indsyn til dig, maleren.

sjovt nok. Hvis I ikke lagde mærke til det, så fik jeg lige en finger på kæmen på malerens kæmen. Jeg tænkte faktisk på, at jeg måtte jo nok heller lige, slutte af med en sang tilbage fra malerens tid af.

Malerens eneste kommentar er, inde på chatten står, du er træt. Ja, det er også. Og sulten. Bare lige for at jokke lidt i det, for Kamis side af, så kan jeg jo sige, at jeg skal ud og have noget kød.

Cammy, hun skriver ind på chatten, står der også kød her. Ja. Og der er salat. Det var det, den gik af. Malinda Pien skriver, så er det ikke nu, jeg skal sige, der ligger lækker kylling på bordet. Nej, det skal du ikke fortælle mig lige nu, vel Malinda Pien. Men kan I have det fantastisk derude? Så må vi se, hvornår vi ses igen.

Anne Tosse Minder, som jeg skal vende kameraet om, så vi kan se, hvilken kælling vi skal have på bordet i aften. Hun omtaler sig selv som kælling, der ligger på bordet. Mine damer og herrer, velkommen til Party FM. Jeg hedder Melinda, og nu får jeg så lige en finger. Nej, ikke hyggefinger nu. Det er senere. Har I savnet mig?

Peter, hun skriver, ja tak. Det er derfor, jeg aldrig hører fra hende længere. Jeg skal bare skrive til hende for at få kontakt. Ej, kvinder. Det er typisk. Og vi ser nu, hun skal i chatten for helvede.

0: Jeg har taget noget nyt med til dig. Som meningen var, at vi først skulle have i morgen. Men jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne ikke vente. For det er et stykke spånerøv. Derfor skal vi have noget dansk top. Der står ikke, vi spiller dem, og han ikke har det nye, som jeg har. Han er lidt langsom i opdateringen. Fordi hvis jeg ser Simon sige, så skal man så have, man skal have en nationalsang. Men han skal jo ingen morgensnap med os. Undskyld! Jeg holder mig lidt for Snapchat. Men nu har jeg noget lækkert med til dig fra noget helt, helt, helt, helt nyt.
1: Party FM. FM.
0: Vi skal nu kalde chatten. Vi skal have vores danske fædreland. Så bare lyt rigtig godt efter det her. Det er en nyt version af den danske nationalsang.

Det her, det er Mulmer. Mulle. Det hedder Mulmer. Hvad fanden hedder hun? Mumle. Og Sabias. Det danske nationalsang i en optolk version. Du er den første, der hørte på Party FM. Den kom ud i lørdags. Efter der hedder programmet, der hedder i fjernsynet der kørte. Det hedder Simon Siger. La, la, la, la, la, la, la, la. Vi skal noget hed i går. Vi skal sørge for at sætte gang i dig. Din madlavning.

Joel Tabi. Nej, hvad? Jeg arbejder for Joel Tabi. Jeg kan da godt have pelt til at låse trøjen af. Så er der bare på sig syne. Ring Malene, der er børnestadet.

Din trøje, jeg ved det godt. Jeg har ikke skiftet for arbejdstøj endnu. Bare fordi jeg er Tota, mand. Jeg kører ikke ind til Tota. Kommer heller ikke til. Jo, vi ser, man får en stationcar. Ellers så skal jeg ikke bede om det. Jeg siger det bare om. Nu har jeg fået æren at møde Høstrup, og han ser bedre halvdelen i dag. De er fantastiske. Meget gæstfri. Elsker det.

mannen kan ju ihjäl. Jeg elsker at møde nye mennesker. Jeg elsker at tage rundt til hele Danmark for at møde nye mennesker. Det er det bedste, jeg ved. Det er sgu lige før, det er bedre end alt andet. Vi skal have en show hands.

Skal vi lige se, om står, han sidder stadigvæk og lytter med. Står, du har noget, du skal sende. Står, du skal sende noget til mig. Står, du skal sende noget til mig. Står er lige så gammel som min mor. Hun husker lige så dårligt som min mor. Det hedder han husker lige så dårligt. Han har kvindegenet til hukommelsen.

0: Så spørg min Simon ind på chatten. Og har du ikke det?
1: Jo, det har jeg. Men jeg er også kvinde, så det er okay til at.
2: Skål.
1: Jeg har ligesom Pedersen. Hun har dårlig gåbelse hver dag. Hun glemmer bare lige. Der er mere end vigtigt end forholdet.

0: Det tager altså kun en time i dag, fordi jeg har lang show i morgen. Så i morgen aften kl. 18, der skal du have mødeplæg. Der er mødeplæg for alle. Så har du ikke husk at skrive det i kalenderen, så gør det lige. Det her, det var Show Hands. Mit navn er Melinda, jeg har faktisk kl. 19. Og så skal jeg have god kylling. Eller killing, som vi kalder det herhjemme.
1: Skål, skål.
0: Ej, vi skal lige have den med. Det er vi nødt til. Det er lige passende til mig i dag. Der er ferie for de fleste efterårsferie. Så skal vi også have I'm Still Standing.

kong Hane mener simpelthen, han skal være fint i tøjet i morgen. Så gør jeg det fandme også. Hvis kong Hane, han tager pænt tøj på. Okay, så skal vi lige en afgørelse? Skal vi lige lave en afgørelse? Skal vi have kjole på? Hvad skal vi have på i morgen? Fordi jeg kommer til at have et fast show om morgensdagen fra kl. 18 af.

Så nu får mine damer og herrer lov til at vælge. Yeah, yeah, yeah. Så har der modtaget mod på at være med. På at bestemme bare en lille smule. Skal vi finde en fin kjole i morgen? Eller hvad skal vi have på i morgen? Skal vi have fundet en sød top? En sød kjole? Eller hvad kalder man det, bukser? Til kjole. Neder det. Kæmpe her skrevet en tjern kjole. Der er plads til at være mere med. Du kan også være med på sms'en. Prøv at det 5 minutter, hvor vi skal til 12.

Det var selvfølgelig omstillingsdagningen. Vi skal have noget stævler, og vi skal simpelthen have dig med på Party FM. Mit navn er Emil Indern. Jeg har frem til kl. 19. Jeg har blandt andet lidt musik til dig i dag. Men husk nu, venner, i morgen. Husk at invitere dine venner med kendskaber. Har du en kollega, så fortæl dem lige om Party FM. Man eller mindre, men man ikke skal have tøj på i morgen. Det skal man. Det er en lovpligtigt. Så maleren, han skal åbenbart have kjole på i morgen, har jeg fundet ud af. Han ved det ikke endnu. Jeg vil gerne se Pedersen i kjole i morgen. Der er mødeplæg for Pedersen. Hun skal i kjole på. Hun skal se godt ud.

0: Tina, hun leverer for bilen af. Tina.
1: Tito.
0: Tito. Kør pænt. Opfør dig ordentligt. Lad være med at lave ballade, når der er med.

0: Shooting Animal.
1: Shooting it in, man.
0: Pedersen, hun skal vende tjernen. Hun er børn og fri til på lørdag. Ja, men så skal du stadig have gulv på i morgen.
1: Jeg er ligeglad. Du har ikke noget valg.
0: Jeg ringer til dig og skælder dig ud, hvis du ikke kommer på i morgen.
1: Kong 18 i morgen.
0: Skål.
1: Der kører jeg et færdigt show. Så kommer til at have galeanstalten. Jeg er bedt gal. Det ved jeg.
0: Hvem skal vi miste det på det gode i morgen? Fordi jeg har planlagt en masse ting i morgen. Det indebærer også min bedre halvdel. Anna Thorsen. Hun ved det ikke endnu. Men hun skal lege chauffør. Eller tøjekspert.

Drenge og piger, hvis du ikke har noget lavet i morgen aften kl. 18, så skal du bare hoppe ind på vipartyfm.dk eller hoppe ind forbi appen og være med. Lyt med. Og hvis du sidder derude og tænker, hvordan får jeg fat i DJ'en? Det gør det bare i sms'en. Og hvis du har min fanside, så kommer der en nyt post op i morgen. Jeg prøver på at se, om jeg kan få opdateret hver uge på første dag eller ugen. Der kan du også få min information om jeg spiller hver onsdag. Fordi der kan komme noget i klemme. Det kan jo være, at jeg lige skal ud og lave noget andet. Det kan også være, at jeg er syg. Det kan også være noget andet. Men en information får du hver onsdag. Mandag. Der får du en information på min fanside. Den hedder DJ Melinda. Der kan du være med. Mine damer og herrer, velkommen ind til Party FM.

Kæmme, hun mindes med, hun skal fatte endnu mere og trække. Hvad ved du, at du har hele tiden i morgen? Hele til klokken 18 i morgen. Så hvis du er frisk for ID, så kan du være med klokken 18 i morgen. Jeg håber, du vil invitere dine venner på kendskaber. Du har så ikke en veninde eller en venskab, som ikke kender Party FM endnu. Mose Marie, hun er siger jo, hej til jer. Jamen, halløj, velkommen til.

Jeg tror, vi skal lave en eller anden regel i morgen. Er det kvinderne, der skal have kjole på i morgen? Jeg tror, at vi gør det hver onsdag. Hver anden onsdag, nu har jeg tidlig fri i morgen. Så de der uger, hvor jeg har tidlig fri, er det en lige eller lige ulige uge? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg skal lige spørge min bedre halvdel.

Så de ulige uger, når jeg spiller på Party 5 om morgensdagen, så skal kvinderne have kjole på. Hvis jeg hopper, jeg selvfølgelig ind på game. Det er en ulige uge, så derfor skal vi have kjole på. Så vi gør det hver anden onsdag, hvor jeg har tidlig fri. Der har vi kjole på. Jeg skal lige beslutte mig for, hvorfor jeg skal finde i morgen.

Nej, den bliver lige rettet. Det er lige uge. Undskyld. Vi retter det lige. Det her, det er en lige uge. Så lige uger, der har vi kjoler på. Og ugen efter, der har vi bukser. Eller joggingbukser. Og en sød top. Ja. Så beklager jeg lige roderiet. Men den her uge, hvor det er en lige uge, der skal vi have kjoler på, de damer. Ladies and gentlemen. På onsdag. I morgen, der skal vi have kjoler på. Så det gælder for lidt vand til at sidde på kagen. Kone, Pedersen, Cammy. Ja, hvem har vi ellers ikke kvinderne? Det er kjoledag i morgen. Jeg er talblind, så jeg kan ikke finde ud af at udtale. Jeg har en lovlig undskyldning. Jeg har en støttepædagog hjemme.

der sidder i Camilla Brocks, og hun ikke tager kål på, på grund af hendes mand. Det er sæbe Danmarks dårligste undskyldning. Man tager bare lang kjole på, så han ikke kan nå hele vejen op, som man siger. Så det er en undskyldning. Den kan vi ikke bruge til noget. Lille K. Handelandtjatten, ham vil jeg gerne se i kjole egentlig i dag.

Jeg har aldrig hørt, at kvinder brokser så meget over, at jeg ikke har kjole på. Jeg ikke vil have kjole på. Det er mest befriende, vil jeg bare skynde mig at sige. Jeg er født som mand. Jeg er transkønnet. DJ her på Party 5. Jeg elsker at have kjole på. Det lufter. Det er dejligt. Det er let.

Kemi holder med brugt dig. Du er en kælling. Så Malen, han skal ind til anden. De kvinder, de vil ikke have tøj på. Nå, det tror jeg ikke. De vil hellere have tøj på. Jo mere tøj, jo bedre. De skal jo helst ikke vise formor.

pause, og kan lide det her. Han sidder i hvert fald og rukker med på det. Jeg elsker det. Pedersen, nu giver en gas. Pedersen kan søge en tjerne. Hun skal nok prøve en af dem. Så sender hun lige billedet til mig. Må jeg være dommer, så? Jeg elsker bedømmelse for alle skjoler.

0: Ja tak, Tina. Du er god. Det var selvfølgelig god gamle Sand Larsson. Let's live her til dig.
1: Vi skal lige have det, fordi vi er nogle dage hen til Halloween. Og vi skal så tæt på som muligt. Ej, jeg får helt lyst til at se Ghostbusters nu.
0: Skatter, skal vi ikke se Ghostbusters? Fordi jeg har nemlig fået spillejob til Halloween i år.

Mine damer og herrer, håber jeg stadigvæk kan faktisk give stadigvæk med på Party FM. Jeg hedder Melinda, er frem til klokken 18. You know the roof on klokken 19, undskyld. Ej, jeg er ved at være træt. Jeg har også haft dårlig skulder i dag.

Signe, men simpelthen, vi skal have kjole på i morgen. Det skal vi. Nadia, du skal have kjole på i morgen. Ingen taler. Malinda har talt. Jeg ved godt, at Tines børn, de kunne kun i bukser. Men i morgen, der skal vi have kjole på. Jeg vil gerne se damper i kjole. Det kunne være frækt. Damper i kjole. Fireball. Eller damper i skjort og nederdel. Det kunne også være fristende. Hvad vil du helst have kjole på eller nederdel? Ved det, det er bare så behageligt. Den der damper, han kommer herop, så slipper han ikke for det. Så er han advaret. Så er det spørgsmål, om han tør at komme herop nu. Ej, vi skal lige op i tempo. Vi skal lidt opad. Det går sgu for langsomt.

Nummer 18. Hvad skal mændene så have på i morgen? Undtagen maleren. Skal han have kjole på? Jo, maleren han skal have kjole på. Mændene må gerne komme i fint tøj. De må gerne skjorte på. Mænd i skjorte. Det er moms. Eller bare en flere pinse. Trøje. En blæser. Bluse.

Party FM i morgen. Lige uger, der har vi dress code. Det er, hvis du skal nok skifte, så skal du til at gøre det nu. Hvor mener hun skal have kjole på nu? Men ikke i morgen. Det skal hun. Kevin skal jo ind til den. Jeg mangler, at jeg kan finde min kjole nu. Beder du mig virkelig om det? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg vil ind der. Jeg er skrubskør. Hvis jeg måtte spille jul... Prøv lige igen, jeg skal ikke slå pøs. Hvis jeg måtte spille julemusik, så har jeg gjort det. Men jeg har fået strenge ord på, at jeg ikke må længere. Jeg bliver slået ihjel, hvis jeg gør det. Jeg elsker julemusik. Så kan vi sætte i gang. Ikke alle pyller. Du pyller vel heller ikke, når du skal. Nå, jeg skal her gerne vil have noget.

Maler, du har ingen undskyldninger. Fordi han skriver, at han har Danmarks største undskyldning. Bare fordi han skal være sammen med Storre. Den undskyldning godtager jeg ikke. Skør, jeg gad godt at se historisk gjort, faktisk. Kami, du pyller lige så meget, når du skal have noget. Der er bare et sted, Belinda. Husk det. Husk det. Hvorfor der kvinder, de har til brokke sig? Skal de orke ikke? Jeg har hovedpine. Jeg er træt. Jeg gider ikke i dag, skat. Det er det samme at stoppe dem i en kjole. Det er samme undskyldning, man får. Ej, nu ved jeg, hvad vi skal spille lige lidt. Tjene. Tag dig ikke lige skal op på i morgen.

Cleveland igen, så jeg så ud herfra, så må jeg så vende til pause, når han kommer på. Jeg skal have noget aftensmad. Jeg har lov at lege med konen i aften. Men bare husk, i morgen aften, klokken 18, der er jeg så tilbage. 20 minutter igen. Der skal vi lave chokolade. Vi skal lave noget specielt. Vi skal lave noget, de andre ikke har lavet nu. Og der er ikke noget med bare røv at gøre. Bare rolig. Eller bare numse. Jeg må ikke. Jeg vil gerne. Men jeg må ikke.

Jeg tror i morgen, der skal jeg overtale konen til, vi skal smage speciel øl for Claus A. Det plejer at være så lækkert, når han leverer øl. Jeg nåede desværre ikke forbi ham i søndags. Jeg var sgu lidt træt, der var langt hjemme. Malen, han skal jo trække for lejen i mit hjerte. Han er med på i morgen. Ved du, Malen, jeg vil faktisk gerne se dig i habitset. Jeg vil gerne se maleren i fint tøj. Velpusset. I lækker tøj. Mumitrollen har første dag i dag. Hende skal vi lige have fejret over til min lukker og slukker. Og jeg har lige undret over at finde ud af, at der er en, der har en kjole, jeg skal have med hjem. Når hun gider lidt sin fede røv. Ej, det sagde jeg ikke lige højt. Det var ønsketænkning. Tina, undskyld.

Jeps har første dag. Er det ikke min motor, der første dag? Jeg er forvirret. Du skal jo, det var dig, der har første dag. Hvad fanden er det for noget? Nej, vi skal have en første sang alligevel. Jeg må bare ikke få Pedersen i sin kjole. Må jeg lege den? Hvad skal det koste? Nej, jeg vil ikke sige det, jeg tænkte på det her. Nej, Malene, du har beskidt tankegang. Det her, det var lidt et skægt i borg, ikke? Gammel klassiker. Nå, hun skrev det i Jeppe. Undskyld! Jeg er også ublind. Jeg siger heller ikke så godt. Men ved det være, at vi tager første sang lige om lidt. Men først skal vi lige have Sol og Palmer og Kællinger. Fordi dem har vi fandme mange af. Jeg kunne godt være det brokkehumør, men jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jeg må ikke. Jeg vil gerne. Må jeg godt brokke mig om nogen?

0: I orden. Kan vi minde, som jeg skal komme med mit brok? Nej, det vil du ikke ønske, Kami, fordi så kommer jeg til at blive slagtet.
1: Hvad er her efter? Vi skal være klar til den, det her. Værsgo. Dejligt vand i dag. Ja, tak lige imod.

Lone Palmer. Ja, det savner vi lidt nu. Men vi skal have første sang. Og vi tager også en lille Katy Perry-version. Jeps, han har første i dag. Så hvis du har mod på det, så send en sms ind. Skriv ind til mig. Happy birthday.

0: Skal vi ikke lige tage nu på det gode sang?
1: Jo, vi skal!
0: Fordi jeg er på første dag, og han tænker ikke på andet. Så Tina, luk lige ørene. Sørg lige for at skrue ned, Tina. Du bruger altid dig børn til bilen. Så maleren. Og Jeps, I kommer til at få den her. Som jeg altid siger, det hedder bryster. Det hedder ikke patter. Det hedder bryster.

0: bryst.
1: Ja, jeg må godt se bryster.
0: Kære lille fruen til mig, hvorfor skal de altid gemmes?
1: Ej. Jeg har ikke set dem, siden vi var på bar.
0: Se jeres bryster.
1: Det kan du så ikke huske.
0: Vi vil se jeres bryster. Kære mejeribestyrer, tag og find dem frem og vær lidt fræk.
1: Fræk? Det er mig!
0: Der er bitte små gajoler på et strygebræt og nogen med silikone.
1: Så beder jeg sådan en skrive i chatten. Jeg var stiv. Det var det også den dag. Skål!
2: Skål!
0: Og så der er så store, at man faktisk godt kunne kalde dem meloner.
1: Som Jelling, han skriver, de har mange navne.
0: Og dem, der
1: ja, det har de! Inde på chatten!
0: Der er på vej til åben ro.
3: Så er vi klar, piger!
0: Men vi vil se jeres bryster. Vi vil se jeres bryster.
1: Ja, Pedersen, vi vil gerne se dem. Igen!

0: onsdag.
1: Åh, må jeg?
0: I dag?
1: Ej, først i morgen. Ej, ja. Først i morgen.
2: Hvis du gør tag og find dem frem og vær lidt fræk.
1: Kaiser, velkommen til.
0: Back in the city.
1: Som konen skrev ind i chatten. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede lørdags. Nej, du skrev med mig. Så meget kan jeg sige.
2: At det hul, den er skabt af fanden.
1: Min kone vil være det fuldt tilladt.

0: beholder.
1: Hey Pedersen, jeg har faktisk lige en sang til dig.
0: Du får bare med det, hvor
1: det passer fandme godt til dig.
0: For de fortrin, I har fået.
2: Så er det sidste chance.
1: Vi kan lige nå det.
0: Vi vil se jeres bryster.
1: Jeg er ude herfra kl. 18.
0: Vi vil se.
1: Så skal I have mad, men vi er tilbage i morgen. Der har vi lillemor med. Der er det jo SK i morgen. Hvis du er mand, så er der skjort på. Så er der fint tøj på. Hvis du er kvinde, så er der kjole på. Eller meget fint tøj nederdel, det jeg tæller også. Og en fin lille bluse.
0: Kære mig og rig, hvis du er tæt.
1: Men Pedersen, hun og kone skal selvfølgelig have kjole på i morgen. De faste lytter på chatten skal have pænt tøj på. Så Cammy, du skal have kjole på, der er ikke noget valg. Ja, så lukker jeg kamene på folk. Det var at se jeres bryst dermed. Selvfølgelig fine fede fandme for det, boys. Jeg hedder Melinda. Jeg er den tosset, jeg kan finde på hvad som helst.
3: Åh, det danske.
1: Men Pedersen, prøv lige at lytte til det her.

0: sejre.
1: Pedersen, lyder lige teksten på den her.
0: For alle de ord, som i...
1: Det er sådan, jeg tænker om Pedersen.
0: ...kommer som perler på en snor.
1: Og ytringsfriheden!

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Ja, der var det nok ikke længe på alle mine faste lytter, de kommer på. Jeg kan se, at der er allerede nogen derinde. Applejack og Greta, Wake Tonight, egentlig ikke så ringe endda. Det nummer her, det rykker egentlig meget godt for øjeblikket. Det er Armin van Buuren, jeg hørte den også til koncerten. Her i My Arms, enjoy the silence.

Ja, rytmen bag ved her. Selvfølgelig tager jeg kigge ud i Agostino. Og vokal er nubbet fra Nick Curtis, The Beatle. Ja, lytter, glem nu ikke, har I bladetræs, så sender man sgu da bare nogen ind. Det, jeg har spillet, det, jeg ikke har, det skaffer jeg. Her siger jeg til nogle lyt.

troldmanden. Jeg har faktisk et pladeønske, jeg aldrig fik spillet. Men så gik jeg i pladesamlingen, så fandt jeg sgu den originale CD-maxi frem, og den er jeg sgu lagt ind i dag.

Ja, nu skal vi se på noget musik fra musicalen Chess. Her snakker vi om ny version af det gamle nummer fra Murray Heads, One Night in Bangkok. Det er sgu da for lidt.

Men jeg har et nummer, det her. På Randers station, nej, på Skanderborg station. Også med TV2.

Jeg tror, det er meget sjovt, fordi jeg har lagt masser af album. Nummer 1 fra deres album på TV2. Skal det ind med, at jeg ikke havde det nummer. Men jeg spiller på Skanderborg Station. Jeg håber, at det her kan bruges.

Ja, et billede TV2 på Skanderborg station. Min op er noget dansk musik. Han lever desværre ikke mere.

Vi var en tur tilbage i 1978, der lød det sådan her fra Starfuckers. Og Øl Kim Larsen, tag mig med til Joanna. Så skal vi have old school mix.

Things Gonna Be Alright, gammel nummer oprindelig af Bob Marley. Hey, hvor længe vil du ydmyge dig selv? Det er sjovt med det her band. Jeg kendte faktisk guitaristen fra bandet, som heller ikke er blandt mere. Eller Stephen. Ham kendte jeg faktisk personligt.

Ja, det er også med den gamle forsanger. Danser med drengene, hvor længe vil du ydmyge dig? To er der gået bort fra bandet. Chris Risen og sangerinden.

Matt Sier har vi stoppet med at spille. Han er i gang med den aller sidste turné. Håber vi skal nu lave sol over Aarhus. Peter A.G. og det gode gamle nummer her for Knacks. Lave sol over Aarhus.

Ja, det var selvfølgelig Knacks, klassikeren fra 1990, lavet solo over Aarhus. På det gældende pladeselskab, de havde engang her genlyd, der var Thomas Helme jo også på. Den her sang, den lavede han dengang, har vi smidt ud af Søs Fingre. Men hun gad ikke åbne lige meget, hvor meget han bankede.

Thomas Helmi, det er mig, der står herude og banker på. Så skal jeg lige spille et nummer til en lytter fra Herning. En af mine faste lytter, Mads fra Herning, vil gerne høre noget Yellow Wolf. Du får en

Ja, nå, nu når vi er tilbage i de gode 90'er, så nupper jeg et nummer, jeg kan lide fra 90'erne. Kan man spille det nummer her? Ja eller nej?

Ja, nu når vi er til VI bag det gode 80'er, så har jeg faktisk også lavet en mix med Human League, hvis det var noget. The Ace of Love. Mixet her er Charlotte DeVitte.

Altså Lotte De Witte har taget et gammelt nummer op, som har været ude før. The Ace of Love. Featuring Ace of Love, Charlotte De Witte Remix. Er det noget, der kan bruges det her så? Det er fransk. Det er det sejles.

0: alle 80 nummertal op igen her. Det er Silas. Voyage, voyage. Så skal vi have fart over feltet.
1: Yeah.

Jetzt rein nochmal, mach's gut. Oh, det bliver lidt mere sæt og roligt, men jeg håber, at I kan lide det. Det er nemlig et nyt remix af den her klassiker fra en herre, som ikke lever mere.

op ind til Beria, som I nok kan høre. Lidt remix og lidt redrummet. Hey, vi skal have en tur på din. Tre numre til Musse Marie.

så vel udgave her på Candice. Vi var lige en tur forbi til Berlin. Lonnie from Berlin. Hey, nej, det er fra en film, jeg har på hylden. Frække politi til der. Ej, Smoke and the Bandit hedder den.

remixede versioner fra The Cardigans. My Favorite Games. Daft Punk, de spiller desværre ikke mere.

Var det ikke den her værk, før du vil høre?

Megamix til værkføreren. På falderæbet, der kom pladeutskilt ind også. Stomp! Ja, vi skal have noget W featuring Alicia. Dancing with an Angel.

Ja, jeg tager dig 200 uger at køre. Sommercamp på, troldmanden har camp på, og det har

Ja, den originale person, den er for tam, så den pæne mixer lige lidt op. Jeg ved, at Skotte kan lide den. Det er også en okay nummer. Gamle klassikeren, gør du, fra Jimmy Cliff, I Can See You Clean Now. Det er den næste også, den her, der kommer her. Så er der blevet en mix, eller du har prøvet, der er blevet ønsket noget af UB40. Du må gerne være Red Red Wine.

0: Mads fra Herning, han har spurgt, om jeg vil se på noget Elvis.
1: Here is Elvis.
2: This is my biggest record.

Yeah, 666. Ryg nummer amok. Skal jeg se på en gammel sag? Hent ud på albumet her, Hunting High and Low, som er det allerbedste album, de nogensinde har sendt på gaden for AHA. På det album skal vi have remixet nummeret op, der hedder The Sun Will Always Shine on TV.

gamle klassikere tilbage på de gode 90'er. The Active, You're Gonna Say Save Me. Kan I huske den her?

Ja, mit lydkort, det er nulstillet lige, så skulle jeg lige gå hen og kigge på det. Måske er det blevet træt. Så er der nogen, der siger, hvad er det, der kun gammel musik? Jeg mixer gammel musik. Selvfølgelig også ny musik. I skal bare sende en sms ind, så kigger vi da på det. Nu jumper vi da lige forbi Australien.

outside. Man, I got papi. Monseguita, papi. Man, I got papi.

Masshopper nummer 3. Det er Hugel. Moving to the Sun. Tidsat lidt. Robert Miles.

I'm Moving to the Sun, featuring Children. Så er der sgu i nødskenåde, Nænder.

Jeg tager gerne imod pladeskøjet, det gør jeg da. Hvis I sender nogle sms'er ind, så ser vi da på det. Der er en lytter, der flere gange har spurgt, om ikke den har, vi kigge på den her. Han kan nemlig godt lide nummer fra Kool & The Gang, and she

Jeg har en sgu nok stående på DVD. Det mener jeg har. Det var den her, vi skulle af. Hvad med noget Mary J. Blige? Kan

dag. Tilbage i de gode 90'er og pippet op her. Nana, I'm so lonely. Hey, Oliver. Det er også et nummer, der sætter ind i godt humør, synes jeg i hvert fald.

Pleasure til Thomas. Still going strong, Madonna. Hun er 3 år ældre, mig det 167 eller 68. Så skal vi mixe noget old school.

Og for egentlig, så er det her jo et nummer, som er taget op igen. Den originale version, den har jeg også kigget lidt på. Det er Maggie Wiley, Every Time We Touch. She's a Maniac.

The Mix. Den originale på 200, den er tilbage fra 1979. Her vil den bare pæbe lidt op til jer. Og I lader mærke til, at jeg spiller aldrig de samme. Jeg er altid noget med i godteposen.

Det er faktisk en af mine favoritklassikere, jeg har pippet op her. Gloria Gaynor, som er heller ikke blandt os mere. I Will Survive. Et nummer, der består i enhver DJ-pladesamling. Så respekt. Hey, så er det Winker Boys. Ja, Thomas, der gerne vil høre noget

Ja, dansk cut move. You gonna say give it up. Hvad siger til et gammelt nummer tilbage på de gode 70'er?

Sen kommer det sidste nummer. Lige inden efter den, så kommer kendingsmelodien, så trænger vi tilbage. Jeg håber da, I kan lige lave de der fills ind i starten, når jeg starter min musik. Er det noget, I kan bruge? Tak for pladskerne, tak for det hele, tak for hyggen. Nu må jeg falde på, at jeg ikke takker over.

Ja, det er en fed film, hvor den kommer fra. Flashdance Over Feeling. Kan I nu alle sammen sove godt, når I kommer dertil?